0: Exactement. Assalamu alaikum harami karantu so uso andia karantu kuru ndawatundo kurade manda kanadi kama mai ala andia pelladoni paraskrama awara kurade ma citaroni gade gapsina patandara sone daga cinema kwe ma do sunna karantu suro watu kwe au ko ka ukun tawdoni a safar de kaunzu me loko arakan ta do fali yardon pino loko uskun ga hijira kwa bara alayhi salatu wasalame bala makai da kulzu madina ledenai kurade ma shitoni kalkalzu wok sunama kan tawdoni julai de kaunzu findi au kaunzu fiya kaluko tiron sa du indi pin loko arakan miladia karantu suro watu kwe sa arakan sta ta larasa nalan faras kamado kunde ita nandiro gatke ma sandima faras kamado ni buru awole wa turo embeji kurade ma hawara ndara sunne shi embeji pela doni pela ya tamta ma ita gatte shi embeji faras kam kutum gulia kurade ma hawara doni chi forisadia kurade ma faras kam dare dadir me faras kam doni taman kara kasu ya tamaso andi anga wuro wolo na ma falfalo nandiro kudenne kurade ma nandiro ita gatke ne harami karantu doktor kalkali umma alhaji gaji maidu kala kurizoni faras kam doni kom gata mare nafkata kurade ma nandiro ita gaturo na ji harami karantu so kaudoni suramo nandiro faras kam buru awole de modun za ku de zande nyandro da ada karnye do
1: mara dasna mara kanyaru pido mara jawara jam jawara mara kanyaru pido mara ringa ji kala ka jore mara kanyaru pido yesa sa suram yo

0: Hawara Adi Hadiza Daud Nandiro Krazu.
1: Darasan.
2: Zawal.
3: Zawal.
2: Ndifara sa du indin findin luko tilonin sita kuro sudinalan. Zirtariwa muskan bari miya kada bari minza fiza gomna tiro dawa hazana.
4: Ngao adien, gomnati a karabka naptikalan zaya, tartip kada kirtro sakna, jami gultina ma ada fasal numdaw jamiro kalaktro.
2: Aiso kinasa rotondi, kazi yajiri fasal gultina ma ada grejini notun tamtam nimbeji ma, praskram zawale, darasane im talawa, yim la misa misalsa men tulon suwailan itagatsin maduro riptine, bayen kamila fanturo.
1: Darasa.
5: Ali Media Center.

gala zauro karantu kama agogo ndara sonne sa tulureta kalkal lokto adikal kalina tunu zuwa sawama faris kamdoni kutum guleda nanjiro kudumita gaturo.

0: san
1: gala zauro karantu kuma agogo ndara sonne sa usku kalkal loktar kalkal ne tundo sa sa ma sa wanda cida ya lardo chat ma Mustafa Mainu andro hawara doni kriya chief for sa de ma da krasan kleon shakruno
2: hawara kriya adu Mustafa Mainu nanjiro ita gatsi
3: Glazo uso krantu ndara sonne loktrone haware tawori maroso tananda kasara taro ne rokla haware da kra ke fano Askra lare Nigeria gerger zadoni fasan yamma gulzan ma adiye sandiye da gibutrum doni zurtalu sai kada sidi zamfarai allan da gikawot sanai roklan ne dro hawara kudien kruchi daram doni lardu chatte doni nilewati ya ministere de la santé la notra ma adiye she somno kura suruna yim doni larawa allo kla ko so adoni hida da lardu doni chatte ro gana yar krunum tulo ya adiye dro Kuruna hero hawara kudien kladoni shima lardu Nigeria adien amdoni karab kada ji jamata la bulai wakil tuma maswadi sendie kala lemor kamwa soron jokono dio sididoni da ji tila beri adien klan ndro hawara sonna madagat kie fanuin daw hawara jili nero gulngana ade lardu Nigeria en gergerdoni askrae shima fasang yamala notona ma adie bladoni sidizam farai allan Blutrum doni zirtalu soy amtulo ye kadada ji kalaksana wada. Andironda Ibrahim Bodi ye hawarra suna nga kanurilan kerazan defano.
4: Ben adia guljina askradio yang kelakendane da ji zurfo yelando sana masodiye siye da ji. Am muskom balimia sodin isa naftrom niyo politik nyiki allo. Blutrum aturum tumzana masoda aduzana. Gaw adia lan Dr. Aminu Yusuf. Chidamazin zurfo ye fulla lor zana gaw adia lan kampolo zawa kanazana. Yopne operasyon fasa ya ma. Aje la dena seye nyan naro leza la marado idaji wakazana masoduro tunwa seku hadaji jemi sema mada duza kamdo idaji gozana masodi idaji sama so seye so sa kozana yonga aje la dena askradio seye klachi dangado idaji paturu elana jemi do idaji gozana dozana masoda kada somandu somona na shado idaji blatunga dorawa berkejia gaudo idaji mashawal ada siya zamzu jemi za kada dozana aje la dena na daji kradiye so raskradiye na shadun da sana masodiye siye gultun zambe ma kam pola doi na pchiramma zultaru siya adye lam fedatin sunzu falu yusuf ngilinza lama na fidyo luko unye daji askra doi klakenda zirfe landa sana masodu somondu rozana anangaw doi daji she zultaru suada kiltina chidajin tin wada
3: kuru nejeri aduman daji askra lirdiye gerger zadoni fuska asutuye ma adye sha karabka doni daji kruwa rush awret kurala nozana maadi esro kla kinzen somno doni ilmu sreye ka uwe adu sidi doni kaduna yalan kirtro sekna ilmu zadoni sayro serina da ay magareni srodon daji lemer kara kriwe la nono kamin doni amma so adu fuska lan jili asutuye ma adi ero sandro daji ilmu za kladen sarai sreya chodo andero sawande chida ya shetimala wan mongone hawara lepso suna fano
5: askraler na jida ide da udinzi la marabe na asutro mia uzina maasha defense identification center DIC lan notina mada adi manga wana kilkarab karet cross eda milaro askraso rosono ilmu nzira ika uwe adorza ya tagataba dizana kila futu chikriwe lan kamin askraba uzana ya masoda kula sa asutua adi masa ndido infotana masoda tertip kataro sendia baraza foduza fondo ason kunten askraler na jida ide da udinzi la marabe na asutro mia uzina ma defense Identification Center DIC la notina made bana makazal lanze ya komando chikuma ohani laibe na sidin la dumwono shisamno ilmu zura igultina ma ade imletili na kintab julae de kaunzi fini luko tulurisa adundi fini luko arakina lambadete ade makuru imsubda kinta ogose de kaunzi fola la milaru dajin suran napturum de askra seme lirde kre kaduna ya lafute lir na jire la dinsina ade makuru maranta askra seme lir na jire nasha lamara nilifa ya wuzina ma Nigerian Air Force School of Medical Sciences and Aviation Medicine notina made kaza da lanzu Air Vice Marshal Anthony Ekpe bayyana sidin ladin wono sannan ilmu zura igultina ma adu askra side ya seme ya nje ya samma soruptana adi makuru taida zu faida na sha futu kamin na amputana masuda asuten tanasfa doctor den askra roller na Nigeria ilan na gade gade lan kriusa sidin ma adiensina adi makuru karab karet cross ide kazal lanzu fella kula shi zun Gunde ya wuzina ma forensic manager Dr. Habib El Takachi Deino. Dawari ilmun zira ya gultina ma adil ting srosa adu indi filuko deyone lambade eti. Birni Pretoria ilar South Africa iladin sina. Adi makuru samno ilmun zira ya gultina ma adil dinala nshimakin awolimyo. Kurunasha kadalan askiraso da alamtin. Tanasamaro chikriwe lan kamin askiraba uzana ya masoda asutu ya lanzasoro bayena kinjua. Sanjide infotana masoda baratu kindaramza notua. Tartibde mbayena amba uzana ya ampotana ya masoda bapo ikwa. Homa kanjimore ya haku adam ganaida notua. Adi magari gapsana mswa kuntensi. Tawoda china.
3: Lari chati ya rongo wulti ya isha chidaramdoni ya lardi ya lemordoni nilewa nchizida zina maadi ya imdoni ya larawara. Burini jamina insomno suna kiladoni dajiyo. Kuswa hida da lardi chati ya logana ya maadi kiruti adi ya idro gultanzamin ma. Dajiyo awa kuswa adi ya amda usita. Jili misalo kata pakirturo seke amdoni gapsana maada sama son zilewe ya adi sama son inkilan. Mamad maina ya andiro hawara lipsu sunango kanurin kirajin Umar Mamad ya naifano.
0: Daji somno za lanshawari kila wakadela nsirna tanazmaro fudo indaji Dr. Ngertoa Giranduma-ji. She alamaramdo kenda kaswado indaji fita yirta lardichat ya adi sendiro asuzuna. Ngawde indaji sendiro asuzuna ilangul zena. Am indiye diye kaswade daji soro kaufale lansetanaro lardichat den falezena ono ammanan dunza maroro chezinyono. Amma kaswade daji. Am alamana melukon karangai dealer di chat alan setana samaso kuronza literilan gotulan kasarono. Azadala somno loruptana madie samaso kelashi madan manazenan duso notunza sudana daji gulzenna sende katap sokombo gozana tanazmaro jili karyado ni kurun niso injin doin daji ngalleso kuradema kurun kasuada kriutieso galaso adetidin nama kasarono. Gau adialan sende gulzenna daji kolle ki danza da kampaiti sendi samaso ci tularo sendi abana manza soda nduma onne gaun da zinyiro kana sirra soro ki danza zan samandono to motro min ministeri sendiro askaran za gumzana she sendi abozuna gulginna terero sendi samaso jilikku kaltana adiro ki daza kaso adalar da chatin kriuza baro sadu ono
3: Hawardoni daji ya terbiya iro, kuburadoni bol kredoni sadi iro, girtu ya lenya himdoni larawa ala man karabka falishima kirtiro sakina prosola notuna maadie. Somno daji kirtiro sakina aimage denye karabkanza adi chidanzu adu oda. Lemordoni ya ferwa au dulia samaso sandia montironzuka, nilewanza samaso daji ya kirtironzuka adi samaso ikilano. Daji karabka doni ya klakilirda Europe, inyo Europe la notuna maadie bananzu razuwe suron suna ilan lemor aduwa. No hawa mama dadu mai hawara sunango kanurin fano
4: cida ade kasa da filejina na shedo indaji kindanin shi mata nasa kira wuzna sidi da indaji lakya din gaudo indaji jami'in guza so saye korkorin za so da ce za kulsana so do indaji zirfo baya kurade makinda yana fulcha wuzna de lanna kladie soro karabka de pro sol shedaji duniya dai hijrawe kurade ma yarakliaka kurade ma duniya dai indaji juno koskiya ma so na shari daji sai don korkorin za soda kizana kokolzen ma soda daji shilan fedatin na daji kladie sora muradin klakin dane daji tarbiya landa sana ma soje sai gultun zambe ma lamarado daji kra wuzna da te da zinga ro waltra suro kriya adie lana adie suku karabka de pro escola ke kin indimme adie duna sikinna na shakin da ada wuzna de ladin daji okto allana me kasada filezan ma adie gulsen na daji suro kidaza adie ladin na te azai daji bana da yin gwamnati a kurade ma na shaje mido na shadin da sana ma soro kombalin tawada adie suku te da azai daji zawo komba sudina na shirin daji kinda kira duniya ya wuzna de ladin
3: Niger lan waltiya karabka don jama'a labulaye daji wakiltuma ma adie sandiye karo kutanza so toluna sawo nzudu credo ni tilaberi allan zo maroka mo aron jokono kada fletinin klan gultuzamen ma kamwala kada faton sandia kintanglan kwanza so satamba ferwas nana jili sandiro kon gayen zukroso adi samma so klan daji karo kutanza da chotolo hamadu haruna difan andiro hawara lipsu sunanda kanurin fano
0: credo ni tilaberi arite da zada jinjus kuna kada kufen zertaro se surina kara kusami ukaranga amana son yai daji kamaso aklias kuswa yinjus kuna klan zaro surina kasara kala haldo daji angalin zagar zana adiran karabka ne klaram zaro da zana sinima society civili notuna mari terero ci zada zana ci da kada sadina kasar aisa wadum shima kaza da lone karabka society civili notuna makredo tilaberi adi kla awadun au dokado gozana ma fudo kinda shima da biskuti larin managin fanyosha
6: niveau de la région de tilaberi nu on a plusieurs structures
4: tel kamo kishana ro wahala ganatu da awadun daji inglani nonu akamo kishana da shi iyaye shima
7: ina ye yaye ade suku wande amsoye wahala kamwa soro gnayi gnazayi ngilayi kala ade do marwande ishe na drosep kace kwan fundu kollendu oso num hakudo indaji kamwa soye da suzu
8: kaidisha c'est juste des préjugés sociaux c'est tout
9: po haldo ingis kuna isindi kamaso akles ku soro gnatin allan aisa wadum ade daji boto asnata naso jemin soro kolle terero chizada za au shima da kriuza ono
6: je en appel que la femme en tout cas
7: claudia soro kamoso andi amso samnya daji ndo so kaulin za sudi na claudia shima tanaso wahala do ina sha kamaso gnate din kula kaulido indaji taga kula kaulido ingatki enso ade landaji kamaso yeseye daji hakkun za so da asuzana kasuro
8: respect parce que nous sommes la mère de l'humanité
9: karapka claram zoro dazana sendima societe civile notre mari daji boto so atrina makasar kula njiskuno den kamaro gnatin ma are kollelar din zan kiru zaro kula ade dro boto zare amura mayriya sendino kaza dala kaduya jami suwaro samma botun zada gumzana gulzena kama suwa kuro kliaske suwade sendima kendaro yin adam manayo annan kadro bulan zarin kule njuskuno do sendiro tumtin mada kiri uza wano
3: kuru ni amero yinde kuya bafar nyele nyena da jina shima ma ala dino somno folkura adi kirtro sakina shima minisa doni lemur awa konia wuzina ma adie kere doni jili misalo konnun chidatie suwade samma so sendiro na shima madin tamanzi niskia rosasana saladine klan andiro musa adomi hawara natun lupsu sunango kanurin fano
7: naptura mdoye klakindane sola ilandazi na madeshe daji kere anzu doni sola lamfidatin mada gozu suna shima tonosu na shudu indaji kere afu ya uzna di ladin na jami da insro bladia ilanda sana maso da bana chetin amno ina yi karyan za sona ma die andiro futu ne daji la mara ade jami da insro bladia ilanda sana maso da bana jin din mana senda karnyo
9: zaman de ande daji mashin ne ko sun kira jin ma kurade ma auren folan kama ya sadishilan ko sun kira su faida tai mare samma suna ne beji daji kama ade kun mun zai rasa shilan dezen sendiro faida jin auren ande kuroro na mare mashin do ko sun kira jin mare kama don bladia ya zuro faida kuro kinda don daji karalan kaska kamtiya da yasulin majura lokto faltishima da certification gultuna madi yasulin
10: la nersol
7: karabka da haske ade shima futu da daji kidan za ada sadina mada da janjiro mana zanna shima ci da daji duwanga inusa kaza da lade daji karabka haske anersol adila
10: ile proje haske anersol ise dale la una wa pa
9: awdan ande soro kidan da yadin manyana mare daji ngurwado yin kinta maso dro yadi jemi sam maso shilan fedaten ade saka amna yin blaidi sendi anja sinya de sendi resa shilan fedaten tinda amna yin telenza kura kura so mbeji dai awdo yin soro projen yadi maradin yana mare jemi lardi ro kuro onza kampai turo mai aina karo gulumia adama de konno lanki da jin ba mako sun ki da jin da saka shakla kidan za sai lambana jin
10: plus un service après vente
7: ngau kariya suna e fletina ma adela dinna da jin gwamnati da ladde Nigeria bana manzu swa sai ye kariya sola e ada jemi da na yi suro bladia ilan da sana masaduro da ji sarare shi maka nas sai ne na ji konno zaman ne sai ya zamzana masaduro
3: Nigeria cinya da jin golar da doni America lai shi wo no na din fun ada amari doni au visa la notana ma lardun zoro gaye maadu lardado ni da jiya kada aru lardado ni Nigeria kuru gabsana masandi findin diori masu asituna larda Afrika ya kunte no sendro na lan fun dabchin kintao doni da jifuwe ishin jabba ya kaunzu tilo ya alan nono klash wa madin andiro da jiya sawande chida ya shachima la wan mungono ya ruwa na andiro hawara ngo lipsu suna maadu kalan fano
5: gwanati lardi Amerika ya defu umazi la mra lardi ya daya uzina maasha US Department of State la notana maade warag dujena diptela ni imla rafa kintao julaya ya kan zu findi lar sa dun difin luko arakna la melaro kawda suna de flezna cidarum cima gwamnati lare America ida wakilti ma sha US embassy da notna ma do insroller da Africa ita de findi luko unne landa suna maso adien kaka de sheda lare rogawe bizala notna ma do kun bari no jemi soro sasirana kamzen maso ada melaro gwamnati lare America ida dafta badjin srokinta august de kan zu falsa dun difin luko arakna lan amaso ne amdo imbroza kaka de visa ida kamzana maso ada home bulin gultina ma ade zamjin bawo kuruklafun na soro embassy lare America so ada roller da findiluko un Africa lanci da hanzu sai ta gassin sana da findiluko un Africa dai sandima Nigeria Chad Niger Mali Burkina Faso Congo Zimbabwe Guinea Conakry Benin Gabon South Sudan Gambia Sierra Leone, Zambia, Burundi, Mauritania, Mozambique, South Africa, Eritrea, Malawi, ade malari Namibia da son kunten kwalar da America Donald Trump de home bulin kaka da visa e kamte da melaro amarzo kirtro chiko ta nasaro kuna lar da America srotin da tertib kataro fuluzu fasalta tertib kaka da visa e kamte da kambatuwa ade manzili fon gaurul lar da America da dinalan kambatuwa son kunten sa tawoda sadna
3: Hawar ndedo ni kreye jama sona la nchinza akirturong. Nishena diani ase luptuge diala na mrisheta wasu.
2: Hawara kreye adu Mustafa Menu na njiro itagatsu.

0: gala zauro karantu kama agogonde ndarasone salar kalkal loktuar kalkalin naptendo so asawama sawan chidai aisha mustafa kolomi chipdo ortana ander hawara kire salare da karaturo kalewan chakrinyo
1: Assalamu alaikum harami karantu songo hawaran din darasan ne kakan loktu adi rusalakin kila hawara de gonje fanwe Futiro moto nji kininga hijira kampu daluri ada za bunuru hawar rafanwin kakan loktu kwasashi mi apolo adi yar wan kuruntina yanti mi huma na adi wai kusku kan mayro kwasa adi zamta badizana kata piso jami huma na adi wai goza kaziwa wat matina ruhuma ni mai bayanzana da kulturo dore da jiro hawar rafladun fanwin Kamil Hawarai Shi kinan gado ne Adam gana Allah njifai da kun bari ne adu bana gana gin su din no notuna

0: remote nzie kaziga na ginkinin gaje miso idro sudin hijira odoni e kampu dalorien da so na e gwamnati robare tana kila kazi doni e sendie so motun jiro sarinen wakil de musa shetima e futu kinin ganza sanotin sorna lan
1: jami doni e kampu dalori gari e landa sana maso ade gwamnati ro languro tana kila tana so kazi doni na shado mashi wanji kinza e lan sorinen mashi wanji kinza e ada kuruwa bariada nga odoni saafali nga we kozana ma alan baram zamone na ptiram hijira we gultana ma ade edu banna tana e lan gelele loktu alan kazi jiri so sorinye klan ngo bayendo ne rashi lafali andero sudna u
2: aji mazi shantam suwa dalori wanarinda dalori wala nkarako ya wala e doni nji kinza e maare zauro gana andia shol sana andia konga ade renge lenye mba kama duniya firan sai mali zan gida tafsa sai balsan fatela fara marin ku yim da ne ga ya har sai bulaji ya gida tafsa sai su tin do an dire ne na ade da dare kwatan gida ya mato an dire sarin bawo
1: ade ma rashi la falle gwamnati ro lambitin ladun wono
3: mamun mustafa ka zin je do non je mari moto gozo ijin ma ya ra ne ka de ka ukara bijin fucere ijin du ba ta magana wanda ka zin je duna ko zina arai dairo sirin ma an dire folle kan je kan an dire wala de na banage
1: lokto lan sandika shana so ade producer ji ada sonda maradan za fato ina sharon ji so allan galzai ne klan go bayendo ne kshana la falle andere sinawo
3: tine ngidi de bala njemba ade fana muri ruma mala ne har kwanta fal ngidi de gonya sai jidu ya moto a moto kura kura le irin gu ji arki ni kuma la sikin bari ran ki daga de madimba o kwala sulun put kran jare yeyen wan ki maka kana foro kiyen klan ji bayira jidu bala njemba wa fara lan kala ne yeyen kuma sai la diwa ma fu ndum ba sure bi manji ma go zeyen
1: sandi naptaram done hijrawo kampu dalori gare ma ade kaziya ta naso sorin gawo safal klabo holza banna tinailan ade suku sande kadaro na donen ji taptaro da ziya kishana za su a duri za su a zarin kuro ade ma hatta ade suku fu mai yaso mara kadaro rubta ran sana daji lokto lamura da beji gumnati katafa gozu jami done kampo da lori gare ma allo sulhuwa maturo ta naso na shado jikin zailan
0: Gwamnati doni kura lardi Nigeria mai laro Amarias china corona fato iso ada faida tu kwasa mai laro Amarias china corona fato iso ada faida tu kwasa doni kwasa tuno kura iso kuri kwasa iso sandiga daga suna kuruntoro sawa in ci da falmata Muhammad Ali ya hawar da kuzukuru lipsu fanuin
4: kila corona doni ka karam yaren mai ada kambaturo lardi Nigeria gwamnati lardi Nigeria na chade ne corona ka karam yaren mai wuzna adan corona doni kasuwa alamana arakiye diya mai laro kauluza sexina kasuwa gultuna ma ade sandima kasuwa doni tunokura e kansaya kasuwa shure diabetes kasuwa buye hypertension na kasuwa doni kasuwa kuri kasuwa nangam doni kin indime hepatitis B ade ma kasuwa doni surai olsa gare gabsina zasuwa lokci doni gwamnati ade ma kurunaro ne kakaram yaren mai sadin maso ada klakl zairo walja bana jiriye da sudin yen kaza da lado ne karabka kurunaka kakaram yaren mai da lamiz kreber no yen goshe a bayan no sudina
5: baba fu kuma mai malim a gwamnati klakl ya shi mar tartibar sha tirima an di san maso afwa bana na jama'ar rera gabaɗaya go kurun gargajiyar faidajin duso kurunjin non duso yo nozuna fu tun zura ada kujin taira zuma
4: Lokci done kurna done kasuwa arakaye de na shado ne kakaram yaren mentondin ade sandi kurna gargajiya ade bana jilis sadin na kasharo na shakurun so ada fondoro
5: kansa yankal diabetes yankal hypertitis yankal isu kurun su wongajiya ture kurun su wongajiya dai Allah ndo angal kam lai grija isu katoro gayi andiya karabka ndiya samma kalte kurna ro duzo kanda ndiya ro duzo awor tiritin sidi mambe kama anga ya kurun kansa yananzin be kan wani kurun siga yananzin be wani awon duzo biya kurun so kan me upindi yarin to ndi kirmarongo kurun kansa yar kawo kansa liata jiriya ya shoyin shela falba research dikin karako
4: Kuruna gutsina ma ada Jamesu faida ta badiza bana jirisan diro sadin yan shewaltu guljin dun wono
5: taida da siya banajin falinzu afu na jakun una zo yasa wandana afu kuzon kurun fondere sama sa wandana ya wo ba maratam galtina
4: alaman na sadu indin findil ko yakniya adin karabka da ne kuruna kakaram yaren mai ade Nigeria Natural Medicine Development Agency so ade kuruna do ne kasuwa alaman na findil ko indin ne diya mai laro sonda satuluna rotawar sana
0: Fu Kutino tina kwa saadwe ni shimzawi apolo la notina adi jami kadayar wanza mzu kuruntina kusku kumairushi apolo gultina ma adi jami doni humana adi wa yaza mtaba dizinaro wakinde humana adi rawa bukartela ya hawara kladen lipsina.
6: Kaswado ni shimzo yesha apolo na notana maadu surobula diwa ya larinza uro 30 na kara da yit

Gla harami kruntu sunda watundo oso tosrokru oso andia kruntu kalkalokto alandara son kilamita fiskun uskun no da oai krunui. Harami kruntu so kirma loktunde sa lar minti men luko tulurina. Harami kruntu so kalkalokto ala nandie neptundo so ya soyo fle ande tam tam alan kurnotuno. Kaunada sa lareta nandiro falas kromdo ne kashimwe ada narasunin ishindo.

harami kuntuso ndekin jesten ndia gwaze ndarason kilometa fiskun uskun nuda uwai kalkal loktu alan kurnu ya karo kuru ade makirma loktu nde sa lar minti findin luko ya kina harami kuntuso naptundoso ya sayo sa la reta kalkalin faros kramdo ne kashimu yinu ndiro dole nye itagatiken daji harami kuntuso ndekin jesten ndia gwaze uma kalkal loktu alan ndiro faros kramma ndarason ne da kuru ade mafile ande tamtam ma urmakin Uma futun nanu ide ifal mata kale bukar harami kuntuso andia kleon kruno

Ndarason krinu yi kilamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Loktun jedu ne tusu loktu ganala ya roletia sinna na dasa india sitia walte ishe forest kramandi tamtama na ndia kurnozin ada goye kwenen.

0: Ndarason kreno yi kilamita fiskun uskun nuta uwa. Prima loktunde sa indi kalkal. Batala loktu gana layalini ishena kwa naptundo ya sayo foros kramma dine ndia kurnozi ada gom kotoro. Kilewan kreno.
1: Sambisoro krentima hawara ndarason mita fiskun uskun nuta uwa ruwale awa adone larda fori chisadi ya wajin soda noturo. Loktu adone hawara nde soda itagatie disandima.
2: Sa uu kajire ya sa tulur suwa ya sa la arbalte ya.
3: Hawara ndarason nyeris sasirata e furtae.
4: Ndarason.
5: Ona sara ali amadu. Bula mura roge chingya mani ali amadu. Murande kauso waro chinga mani aliya madu bulla bulwa chinga kallale ni yanna kam takinya

gila zoro harami kirintuso tumai mbeye taptam kayari gonwa kirintuso pras krambare kininga wa nandiro ishina kara mita piskunu uskun nuda uwa ridonda rasulan filanzi fmbn kirintuso suro pras kram adien mala muhammad kolo shahuria zandenyi nto nasmaro gila awdo zuluo kumbuya wuzunade putudo mashu waldoi kinae lard da kuri zinaye klan kawali to ndana die klan zaji kirtuso grtuno chai

0: ciki nin yi kwarewa kilaro gonum adewa bananum tuluma mandaya ura chemiyari chidum mabachi kraundi yede dazina.
1: Ado mare kurungwa awo chemiyari fannu moda sinna ngumbi enyi tamuli.
0: Kwa nga kuma ya nukwa lese ya kwa lero se ya kwa lero se ya. Liman manje ura kami gozi lezi awodio ya ura sidin. Ha ura mwonjumba.
1: Ngumbi enyi fannu moche midafu temilma.
0: Sawa faniro ai gullu mama uku mun da yar bare kirin ni tudu zattuna ne sukun daya fanti gai ba
2: gila batuma ta daya niro asgirela loktu godu adia loktu alla botro wa na dini kwalge awano gashib garo armi kirin din deso da leye play ne beji tamtam leye play da kirin ni shado na diro botu do so da gonye koyen abo kishana india on zagashib ta so faras kram de tamtam faras kram do balbal citi buli nya harami kirin din deso naptu do sa ya sayo ngo play inde tamtam Allah nan da su mun da su a gambo